specijalan pozdrav za vredne Aščije i redare i sve goste od mladoženje Milana Jockovića Leptira i mlade Biljane Mitrović iz Lipolista.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom srećan 18. rođendan našoj Slađi Dražić iz Petlovače žele deda Dragan i baba Vesna sa porodicom.